0: qurrata a'yunin, waj'alna lil muttaqina imama. Demikianlah, mudah-mudahan anak kita jadi anak yang soleh.
1: Amin.
0: Allahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala